0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'וני שואלי, האלף ואחד, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Various Artists, I'm Not There, Original Soundtrack מ-2007, חלק שני.

your love just hasn't proved true. I'm 20 miles out of time.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Father John Misty, מהשמשנה, 2024.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: דייוויד גילמור, On an Island, 2006.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עורכת מאיה אופל דרוקמן כאן 88

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
5: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
4: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
4: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול. הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: קלמן, תגיד, מי אחרון?
8: לדעתי מספר 1,600,000.
7: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
9: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נגמר הצום והופ מכינים את הסוכה יוצאים מהבית לפגוש את שלומית לא בבל מנדב ולא הרמוז לא סעודיה ולא חמקנים ולא חמקנים

כולנו מוזמנים להתאשפז, להתלוצץ עם ארבעת המינים. אני דורי בן זאב, ערך לנו יפה איתי צימר עד תשע לי סוכת השידור בבנימין. שלומית בונה נדלן, דיור בר קיימה, דיור בר קיימה, דיור למסתכן, ארבעה כיווני קוראים להם מינים. שיר לשירה.

משיר לשירה. כמה חשוב לראות פתאום חצי ירח קורץ צהוב צהוב.

שלי, ירח יוצר חלומות, שובר לבבות, מאיר נהרות. יש כל כך הרבה עולמות לראות, נהר ירח שלי.

0: שלומית הסוכה, שלומית מתוקה, באנו לעשות שלום עם קישוטים, שלום במרומיו, מצדדיו ומאחוריו. הבאנו שלומית עלינו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: נכון, והרדיו פתוח ושומר כל הזמן על כולנו שלא נבולבל. רדיו מנגן, רדיו מגן, יוצר עולם ושומר על האור בשיא העוצמה.

יש לסוכה שלי ארבע קירות, ומהסכך את הכוכבים אפשר לראות. אני עובר דירה, ושיבוא גם הקבלן. מתאשפזים ושפיזים, כי בסוכות כולם מאוחדים. תבואו, אשתך והילדים, כולנו אח שמח, אל תהיה כבד, אחי. ושפיזים, בוא וקח לולב, זה הזמן עכשיו.

0: העולם. החג הזה אסיף, אסיף ואהבה. בחג הזה לשבת במצווה. ואם את עסוקה מדי שלומית בקישוטים, אז איזי.
1: Quero a vida sempre assim, com você perto de mim.

0: de meu amor.
1: אתה מאזין? סימן שאתה מקשיב. סימן שאתה מגיב. מי שמאזין יביא את היום. מי שמאזין לא מפחד.

0: אולי את שלעני דורי בן זאב, ועולם הפרסום גם בחגים כל הזמן חושב, מה אפשר לתת לחג?
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
0: יופי.
2: היי, כאן עידן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88.
0: כולם יודעים שאלוהים נמצא בסכחים הקטנים, והיית סכח שמח. מה קורה בכבישים? בכבישים. ממחלף לטרון ועד מחלף חמד, חמד של מטום. עומס. בכביש אחת, ממחלף הראל ועד מחלף חמד, שוב עומס. ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות ידידה, עומס. ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה, עומס. ממחלף אשכולות בכביש 4 באזור דרום, מצומת אשכולות ועד הכניסה לשדה עוזיהו, ויבן עוזיהו

ابنو لعنياني يمي ولدت مصر 22 بسبتمبر היום נולד נשיאנו הנשיא הרצוג. נולד גם היום ניק קייב, אורי צבי גרינברג, רונלדו מברזיל נולד היום, וגם אריאל זילברג.

כולם יודעים שאלוהים נמצא בסכחים הקטנים. והיית סכח שמח. מה שלומך שלומית? את לא עסוקה? יש לנו שלום במבצע, שלום בקריצה, שלום בקפיצה, שלום יציב, שלום עם תקציב. שלומית, מלכת השלום.

והכותנה בשדות הסטרץ' נמתחת 100% לפני סוכות. אצלנו כבר שמים את היתדות ומכינים את הסיבה הטובה להיכנס לסוכה.

0: סיבה טובה, סיבה טובה, כי עולם הפרסום לא ישן. מה להשמיע לנו?
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
9: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
11: אני בהתקף לב!
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שומע, ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: 88.
0: זה הרדיו. זה הרדיו שכולם יודעים שאלוהים נמצא בסכחים הקטנים. והיית סכך שמח.

0: הגענו לשמונה.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבלוק.
4: שמונים ושמונה.
1: עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.
4: שמונים ושמונה.
0: שמונה. תשע לך.

0: הלכתי לטייל בפארק. פתאום חשתי בטיפה. ועוד אחת. ועוד אחת. היורה, אמרתי לעצמי. פארק היורה. חזרתי הביתה רטוב כמו דינוזאור. איפה היית? בפארק. שוב שיחקת עם דינוזאורים. ככה זה אצלנו. בפארק היורה.
1: יש יצירות רציניות שמבקשות ריקוד.

לכל מי שאוזנו יצא אי פעם לקניות, חזר הביתה עם שירים במיץ עגבניות.

נכון שיש לי תוכניות לכתוב גם פעם אופרות וסימפוניות עד אז בשמונה שמיניות רק מוסיקה של מטוסים ואוניות

להתראות, מתי לשירים במיץ עגבניות, כמו שכתב אהוד מנור. אתה חבר חבר, ואין חבר כמוך חבר.

החבר, רנדי ניומן, כל הזמן. בוא, נכין ביחד את הקישוטים. בוא, נכין ביחד את הסכך.

0: פסנתר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
0: 88 C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88. מה כל כך הרבה אומס בכבישים? מצומת אשכולות ועד הכניסה לשדה עוזיהו, אומס. ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, אומס. ממחלף גן רווה, גן רווה, זה כל כך יווה, ועד מחלף גבעת שמואל, אומס. מצומת עכו מזרח ועד צומת עין המפרץ, גם אומס. מזל טוב אריאל.

במחזה. בואו וקח לולב, זה הזמן עכשיו. בואו וקח לולב, לב, ואשפז אותי. אהבת נעוריי בצרפתית עם אורליקה.

0: chance et le monde à l'endroit c'est l'enfer.
1: יונתן גפן מספר כשהוא יצא לכתוב את הכבש השישה עשר, שלחו אותו מהוצאת הספרים לצרפת, והוא נכנס לקפה, ובקפה הוא ראה איש ירוק, והמלצר ממש הוציא אותו החוצה. הוא בא למלצר ואומר, למה אתה מוציא אותו? האלבום הזה נכתב באותו קפה בארבעה ימים.

0: היו היה פעם בעיר ירוקה גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים, ובלילות הוא היה ישן במיטה הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים, על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה איש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה. והאיש הירוק שמח ושר שירים ירוקים, וישן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול. היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?
1: אני?
0: אמר האיש הכחול.
1: אני מסיפור אחר.

התחילה הכבש ה-16 באיש הירוק. אז כמו שאמרתי, יונתן מספר שכל השירים וכל האלבום של הכבש נכתבו בארבעה ימים באותו קפה. בצרפת.

האדם צריך להסתכל כל ימי חייו לחמישה כיוונים. הכיוון הראשון הוא קדימה, כדי שידע לאן הוא הולך. השני, אחורה, כדי להיזכר, מאיפה הוא בא. השלישי, למטה, כדי לראות שהוא לא דורך על אף אחד בדרך. הרביעי, לצדדים, לראות מי תומך בו בעת צרה. והחמישי, למעלה, כדי שידע שיש מי שתמיד מסתכל ושומר עליו.

שלנו בסוכה פתוח ושומר כל הזמן על כל הנגנים, על כולנו. רדיו מנגן.

Sukkot, la mouche pésine. את ארבעת המינים אפשר לזהות על פי התסמינים. לולב יש לו טעם, אבל אין לו חוש ריח. להדס דווקא יש חוש ריח, אבל אין לה טעם. לאתרוג, לאתרוג יש ריח וגם טעם. והערבה, מאוד רעבה. אם אפשר, קפה עם שניים סוכה. כולם יודעים שאלוהים נמצא בסככים הקטנים.

נסחח מזה. בין שבע לתשע ל... כל הזמרים עם הגיטרות נכנסים ומכינים את הקישוטים.

חייבים להתקדם. מביאים את הסחר ומעמידים אותו באמצע המדבר. על הסוכר

0: היה פעם במערב, כשבאנו עם כל הסוכות.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יש BYD.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: באמת, בכלל שכחתי את הביטוי הזה. אתה מעיף לי את הסכך. כל הכבוד, הרנצ'יק. היי, ידידיי. יצחק לוקח גם גיטרה. עם דמיון חופשי. הוא מרשה. מרשה לעצמו בחג. צר לי שיש כל כך הרבה עומסי תנועה, אבל בשביל זה יש רדיו. הרדיו משחרר את העומס. מכניס את החג.

שלומית של הברזילאי. בונה עסוקה, היא תמיד עסוקה, היא עסוקה מאוד. השנה עסוקה עושים אצל הדוד, כבר יש לה ילדים וכמה נכדים, ואין לה רגע הפסקה. סנטה קלרה כבר אין לה ראש לבנות סוכה. שלומית כבר לא בונה כמעט 30 שנה, היא עסוקה מאוד. סוכה עושים אצל הדוד. הידידיי, מכינים, מכינים, והחג מעלינו.

0: ואנחנו כאן ב-88 מכינים את החג, מכינים את הסוכות. תודה לאיתי צימר, לרנצ'יק אחי, לחמוטלצ'יק. ויש לי געגוע ענק ועמוק וזיכרון יוקד על הסוכה שמאירקה היה עושה בכל שנה, עם לימודים ועם שתייה ועם כיבוד ועם אוכלים. וזו הייתה סוכת שלום. גם שלום היה בה.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 אופי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: מפעל שייצור אימפריה מטורפת.
1: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
2: אני בהתקף לב.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קלמן, תגיד, מי אחרון?
4: לדעתי מספר 1,600,000.
3: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
5: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
6: בדיוק. 600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון.
5: בדיוק.
6: שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. שנה חדשה, תקשורת חדשה, תדר חדש, מילים מחזקות, מוזיקה אוהבת. מכינים את החג. זה הרדיו. כולם מסבירי פנים.

0: עונים וחג שמח לכולנו.
1: וגם הייתה לי בחורה קצת פראית, קצת לא ברורה.
0: אני דורי בן זאב, אתם על 88 כל היום.

0: מזה עכשיו.
1: אתה בונה, תומר כה?
0: תצא מזה עכשיו.
2: אני שואל היום.
0: מוצץ גבעון.
1: אה, היום אתם... אה, היום אתם עורכים את הסוכה.
2: כן, מצאת התשובה?
1: איזה כיף.
2: אנחנו פשוט בסוף הסרט ימי תשובה. אז החלטנו לשאול שאלות.
1: מתוחכם, מתוחכם, אני עוד עם הסכך מזה.
2: שכחתי מזה.
1: חג שמח,
2: חג שמח.
1: ביי ביי.
3: 88 עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88. 88
4: בואו לערוך איתי, בכאן 88.
2: כאן 88 באו לערוך איתי, תודה לדורקי, יובל אופר בהפקה, אני תומר מולביטזון. והסרט ימי התשובה מאחורינו, הם הסתיימו ממש אתמול, וזו הזדמנות לבדוק אם באמת מצאנו תשובות, או שאולי הגיע הזמן לחפש את השאלות הבאות. אם לא הבנתם את ההתחכמות, אז היום אנחנו מחפשים שירים ששואלים שאלות, או, וזה כבר לגמרי פתוח לפרשנות שלכם, שירים שענו לכם על שאלה. פתרו לכם משהו, או נתנו לכם תשובה מכל סוג שהוא. עכשיו, it was brought to my attention, שיש אנשים שקשה להם לחלוק, אבל עדיין רוצים לבקש שירים. אז זה בסדר. אתם יכולים רק לבקש גם שיר. אבל אם יש לכם סיפור להוסיף, נשמח גם נשמח. 050-693 5799 050-693-5799 סופן של עשרת ימי התשובה, אז שירים על שאלות ותשובות, או שירים שפשוט נתנו לכם תשובה על משהו. שלחו לנו שיר אחד בלבד וכמה מילים על הסיפור שמאחוריו, שתפו אותנו בזיכרונות שלכם אם אתם רוצים, כי בסופו של דבר שירים הם גם מפתח טוב לזיכרונות. ותזכרו שהתשובה תגיע בסוף, לפחות על פי ג'ורג' הריסון, והוא ידע משהו על החיים.

0: אז
1: דמו כמובן מאוד מוקדם לשיר הזה שג'ורג' אריסון הוציא אחר כך בקריירת הסולו, אבל פה מדגים את זה לחברי הביטלס.
2: It'd be nice to do like
3: what's that one? Look through the window.
2: Yeah, I like that because it's just like a folk song.
1: Isn't it a pity? הרגעים האלה הם כמו להיות זבוב שם, נכון?
3: Very much songs you
1: can... החדר עם הביטלס. לשמוע אותם. טוב, כאן 88 באולר אחותי, אנחנו כאמור בשירי שאלה, תשובה, ואנחנו לבקשה של מיכל כהן.
4: באולר אחותי.
1: לא, זו לא בקשה של מיכל כהן. זה מעברון. זו שאלה של מיכל כהן. למה? אני לא לנוקס.

0: Don't Answer Me. אלן פרסונס פרוג'קט. בקשה של אמיר שרצה להתחכם, בהפוך על הפוך הוא כתב, בואו נלך לשיר שלא נותן תשובה. אל תעני לי בכלל. זה מיאריק, לא? שלום שבן. נכון, צבישה? אל תעני לי אפילו, נכון. כאן 88, בואו לערוך איתי שירים שהם שאלה או תשובה. זה יכול להיות שיר ש... שיש בו שאלה, זה יכול להיות שיר שממש עונה על משהו, אבל זה יכול להיות גם שיר שאולי אתם רוצים שנפתור לכם, זה גם אופציה. אם יש לכם איזו שאלה על שיר, אולי נצליח. זה יכול להיות גם שיר שנתן לכם תשובה למשהו, שהסביר לכם משהו, שהפיל לכם הסימון. 050-693-5799 050-693-5799
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: סיוואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיוואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: בואו לערוך איתי השירים שאתם בוחרים.

זו הבדיחה מהילדות, לא? מהנעורים. עיר מקפלן לנפלא, מדוע לא באת? בקשה של יואב מקריית גת, שכתב אחד השירים שגרמו לי להתאהב במוזיקה ישראלית בתור ילד. תמיד שמחתי שהשיר התנגן למרות השאלה העצובה.

אנחנו מכאן לבקשה של חן שכתבה לנו, היה לי חבר לפני הרבה שנים שאחרי כל חזרה הביתה מהמילואים הקרביים שלו היה מאוד שקט וסגור, וחשבתי שזה קשור אליי. אבל אז כששמעתי את השיר הבא, הבנתי שאני צריכה פשוט להיות שם, להקשיב,

0: reply.
1: Time of no reply. ניק דריק. ואנחנו ההפך הפעם. מחפשים תשובות לשאלות. אנחנו אחרי 10 ימי התשובה, אז הקונספט של בואו לערוך איתי היום הוא שירים שנושאים שאלה או תשובה, או פשוט ענו לכם על איזה תהייה, גרמו לכם להבין משהו. 050-69-359-790-593-579-599-599. עודד כהן מבקש את השיר הבא, מה איתי? של אריק איינשטיין, שלום חנוך, מתוך שבלול. שיר שצץ תמיד בצומת דרכים, הוא כותב, ובשגרת החיים, זו הרגשה גם אחרי כיפור. ברשותך, גרסה מאלבום ההופעה המשותף. 79, אריק ושלום יחד. דפנה הרמוני בתפקיד ג'וזי קאץ. לנה טורל. עם המקלדת הרכה והנעימה הזאת שלה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

life's what you make it. לגמרי. הכל בידיים שלנו, או בראש שלנו. אבל אולי זה קל להגיד כשאתה נולד לעולם המערבי בתנאים מסוימים. כי יש דברים שהם לא בשליטה שלנו. טוק טוק. בקשה של נועה בית, שכתבה נותן תשובה לשאלות שקשורות לגורל, מהות החיים, בתכלס אתה אחראי על חייך, תעשה משהו מעניין. וגם היא כותבת, יש בסוף שורה שמתייחסת לעבר, העבר נמחק, הוא עבר, תתרכז בו ותחשוב על העתיד. גם לא יודע אם הייתי חושב על העתיד, נועה. כאן ועכשיו, אנחנו צריכים איכשהו להיות כאן ועכשיו. אגב, שמתם לב אי פעם שבעצם טוק טוק גנבו או לקחו השראה מהטופים של קייט בוש, מהמקצב של Running Up That Hill? זה במודע, זה נאמר, זה לא מוסתר. אלה הטופים האלה, המקצב הזה. אבל אנחנו לא נלך לשם, כי לא ביקשתם את השיר הזה. אנחנו לבקשה של שירה מייזנברג, שבבקשת לשמוע שיר שכיכב בתקופה שבה למדה אנגלית, וכל המורים משתמשים בו כדי ללמד את ה-Best Progressive. Don't you want me? Human League. כאן 88, בואו לערוך איתי שירים על שאלות או תשובות.

0: You and Me, Fighting for Our Love. Bronski Beat, Why? בקשה של אילן וגם של יואב שוקרי, שכתב, תגיד לי מדוע אנחנו לא מבטרים, מדוע אנחנו לא מרגישים אשמים, מדוע אנחנו נלחמים על אהבה, אמור לי מדוע. תרגום חופשי של יואב. כאן 88, באו לערוך איתי שירים שמסכמים את 10 ימי התשובה שחלפו. אם אתם רוצים לשאול שירים ששואלים שאלה, אם אתם רוצים שיר שנתן לכם תשובה, זה בידיים שלכם. 050-693-5799 050-693-5799.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: יש ב-Y-Days.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
9: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
11: אני בהתקף לב.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: שומע ביטן?
13: תוריד את הכל.
12: מה קרה? למה ללחוש?
14: שלא נפריע ל1,600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
15: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: 88.
18: בואו לערוך איתי בכאן 88.

0: Somebody to love, Jefferson Airplane. עמית קביצל ביקש, לא כתב למה, אבל זה די אפשר לקרוא לזה שיר תשובה, לא? יש פה הנחיה ברורה למה צריך לעשות. כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של בואו לערוך איתי, הפעם בשירים על שאלות ותשובות, ודנה מזור ביקשה שיר של דהו, וכתבה שלא רק השיר הוא שאלה, גם שם הלהקה הוא שאלה. אז אני רוצה שנייה להשמיע לכם, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, יש מערכון מצויר נפלא של סלאפי אנד סקיפי על וודסטוק, והוא על הבמה, והם שואלים, אחת שואלת, אחת עונה, תקשיבו רגע, אני לא אשמיע את הכל, זה שתיים וחצי דקות של הלופ הזה, אבל תקשיבו רגע.
1: Skippy, what's the name of that group playing on stage?
2: Who?
1: The name of the group.
2: Who?
1: The group on stage.
2: Who?
1: The group playing on stage.
2: Who?
1: You're starting to sound like an owl, Skippy.
2: Who is on stage?
1: That's what I'm asking you. Who is on stage?
2: That's what I said.
1: You said who?
2: I sure did.
1: So tell me the name.
2: Who?
1: The name of the group.
2: Who?
1: The group on stage.
2: Who?
1: The name of the band on stage.
2: Who?
1: You're doing that owl thing again, Skippy.
2: I am not Ann Slappy. I'm telling you who's on stage.
1: So tell me.
2: Who?
1: The name of the group.
2: Who?
1: The group on stage.
2: Who?
1: That's what I'm asking you.
2: And I'm telling you the answer.
1: Wait, Skippy. Let's start over. Is there a band on stage?
2: Yes.
1: Does that band have a name?
2: Yes.
1: Do you know the name of that band?
2: Yes.
1: Then tell me the name of the band on stage.
2: Who?
1: The name of the band.
2: Who?
1: The band on stage.
2: Who?
1: The band playing on stage.
2: Who?
1: That's what I want to know.
2: I'm telling you.
1: Who is on stage?
2: Yes.
1: Who is?
2: Yes.
0: וזה נמשך ככה ונמשך, ובסוף the band עולים, אז התשובה משתנה ל-the band, והלופ הזה ממשיך.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבדוק.
3: 88
0: עכשיו תומר מול ויזון כאן 88
1: בואו לערוך איתי בכאן 88.

do I want to know? Arctic Monkeys. בקשה של אבישי החייל שבדרך לשירות ברכבת. יש קליטה לרדיו ברכבת? כאן 88, בואו לערוך איתי. 050-693-5799 050-693-5799. שירים על תשובות, שאלות, והאווירה הבריטית הזאת הזכירה לי פנינה נשכחת ממש ממש, אני לא חושב שאי פעם שמעתי את זה, קוראים להם טיר גאס, להקה סקוטית שאחר כך התפתחה לכדי הרכב אינסטרומנטלי נהדר שנקרא The Sensational Alex Harvey Band, אבל זה נושא אחר, ולשיר זה קוראים Where is my answer? חזרה לשנות ה-70.

ללב. כיוון שמה התכלית של זה הכאב אם לא לנענע לי את הלב? חייבים לקחת ללב. אין סיבה לחיות בלי להרגיש, לא? בקשה של דיה ממצפה רמון. אנחנו בבקשה יפה של עמית, שמבקשת את End of the World במקור של סקיטר דייביס, אבל היא רוצה גרסת כיסוי נהדרת, האמת. והיא כתבה, אני שומעת בשיר, את השיר הזה בעיקר ברגע עצבות, יש בו מזור ללב כאוב, אבל הוא גם מכניס לפרופורציה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
2: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
3: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
7: לאנרגיות חדשות. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. בואו לערוך איתי בכאן 88.

Who knows where the time goes. שיר מושלם של First World Convention. דורון כתב לנו, אם כבר שירי שאלה, אז אחד היפים בכל הזמנים, צודק. צודק, דורון, צודק. בואו לערוך איתי. שירי שאלה ותשובה. 050-693-5799. אפרופו שירים מושלמים, אז רובן איתן מאלת ביקש שיר מושלם. תמיד, תמיד מהילדות אהבתי ממש את השיר הזה. ותני, תני, משבר אמון. אולי כולנו צריכים להיות שקטים יותר, כותב רובן.

מתוך פסקול הסרט שיער. בבקשה של יעל. שכתבה קלוד שר את השיר הזה אחרי יממה סוערת עם האיפים בניו יורק בדרך ללשכת הגיוס, ושואל את עצמו שאלות על הדרך שלו בחיים ולאם הוא ימצא תשובה לשאלה הגדולה מכולן, מהי מהות החיים והמוות. כאן 88, בואו לערוך איתי 42, לא? זה המשמעות. 050-693-5799 050-693-5799. בואו לערוך איתי שירים עם שאלות ותשובות. אני חייב רגע להתעכב על העניין הזה של מהות החיים, פשוט כי הזכרתי בבדיחה את מדריך הטרמפיסט, אבל אני חושב שבמדריך יש תשובה למהות החיים, והיא לא המספר, היא הקטע הקצר שבו שואלים את המדריך מה הם בני אדם, ובני אדם, והמדריך עונה בני אדם, הם חיים על כדור הארץ, והם חושבים שהם הגזע הכי חכם, כי הם בנו בניינים וכו' וכו', והדולפינים הם היצור השני הכי תבוני עלי אדמות, ובני אדם חושבים שהם השני כי הם נשארו במים לשחק. אבל מה שבני אדם לא מבינים, זה שהיצור התבוני באמת יותר מהם זה הדולפין, כי הוא נשאר במים לשחק. כי זו משמעות החיים. הבנתם מה אני מנסה להגיד? כאן 88, הנה בקשה של יונת כהן, ושל גילי ואירית, שהתארסו אתמול ביוון, עכשיו נחתו בארץ ומבקשים את שיר השאלה. Will you still love me tomorrow? אני מקווה בשבילכם שכן, רק התארסתם, חברים. אז זה שאלה הזאת.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים 88
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: יש ביוויידייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
10: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
12: אני בהתקף לב.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול. הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: קלמן, תגיד, מי אחרון?
14: לדעתי מספר 1,600,000.
13: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
15: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
16: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: 88
10: בואו לערוך איתי בכאן 88.

לחפש תשובה, היהודים. מיד מחזיר לימי רוק עצמאות. יש פה אנשי ראשון והסביבה? למעשה הייתי ברוק עצמאות עם מי שביקשה את השיר הזה. ולא זרמתי בגלל שאנחנו מכירים. פתאום נפל לי הסימון. נעמה פרופס. היינו יחד בתיכון. היינו אייטם. מיתולוגי מה שנקרא. היי נעמה. גם יותם הג'ינג'י המאורס ביקש את השיר. גם נעמה ג'ינג'ית אגב. שיר של ג'ינג'ים. מחפש תשובה הכי תפור לתוכנית על שאלות ותשובות, לא? 050-693-5799. אנחנו לבקשה של ליאור. ליאור טרנטו. שמבקשת How Soon Is Now. The Smiths.

is my mind. והוא טריף. יונתן זילברמינץ. מקווה שתמצאו איפה השארתם את הראש שלכם.

Love is the answer. בקשה של קלנית ושל ראות ריף ושל יונתן זילבר. אה, לא, סליחה, זה החבר'ה של Where is my mind. רגע, רגע, רגע, רגע. בינתיים אני אגיד לכם מחשבה מוזרה שעברה לי בראש, שמעתי את השיר הזה ואת Love is the answer. חשבתי על הארי פוטר ועל ג'יי-קיי רולינג, שאולי הושפעה מהשיר הזה, כי אתם המרכזית, סליחה על השיחת גיקים רגע, של דמבלדור מול הארי פוטר, שכל הזמן אומר לו למה הוא ניצל, היא אהבה. שאהבה זה הדבר היחיד שהיא הוא shall not be named, לא מבין. זו התשובה. כאן 88, בואו לערוך איתי 050-6969, בעצם נגמר הזמן, וכן. שי גונן ביקש את מיינד, אני מבולבל, מיינד גיימס, ומור היחידה מבר שבע גם, וגם אלון דילר, כולם ביקשו את השיר הזה. בגלל התשובה הזאת, אהבה היא תשובה. ואתה יודע זאת לבטח, כי אהבה היא פרח, ראה כמה יפה הוא פורח, כך תרגם יפה. אלון דילר את השיר הזה. כאן 88, אנחנו סוגרים את בואו לערוך איתי יובל אופר בהפקה, שאומרת שאני לא אתבלבל גם, ומחזיר אותי לפוקוס, אני תומר מולביטזון, היה הרבה ביטלס, פתחנו עם הביטלס, סיימים עם הביטלס. יש גם בקשה לשיר הבא, שפשוט הרגיש לנו שזה תשובה נהדרת לכל השאלות כאן. למה? ככה, ביקז. זה הנה גרסת הקפלה.

לרוץ מהר, שזה בעצם מה שאנחנו עושים על בסיס יומיומי. הרבה אנשים, אני יודעת, מחכים ליום כיפור, כי זה הזדמנות כזו, בנוסף להכל, גם להוריד את הרגל מהגז כזה ולקחת את הכל באיזי. אני לא מצליחה לעשות את זה גם בכיפור, אבל אני מקווה שאתם הצלחתם לעשות את זה. אז זה גמר חתימה טובה ושנה טובה ומועדים לשמחה וחג שמח ובוקר טוב, וכיף לפגוש אתכם כאן ב-88. אני טל ארגמן, אני איתכם בשעתיים הקרובות שערך בן ג'וריני. ברי סחרוף הוציא אלבום חדש, אם עוד לא שמעתם אותו, אז זה בדיוק הזמן. סולם האהבה, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

There is a light that never goes out. רק הסמית יכולים לקחת תמונה, סצנה מחרידה של תאונת דרכים קטלנית שלא נדע, ולהפוך אותה לאחת מהצהרות האהבה האיקוניות והיפות ביותר בהיסטוריה של הפופ. בגדול אבל זה שיר על הרצון הנואש לברוח, שהפך להמנון של כל כך הרבה אנשים, המנון התבגרות שכזה, שעדיין רלוונטי. The Smiths. כאן 88, נמשיך עם R.E.M.

אמר שזה מאוד כיף לחפור בנבחי הנפש. מי שמאזין לי בקביעות יודע כמה אני אוהבת לעשות את זה. אבל אתם יודעים, לפעמים זה כיף גם סתם לשמוע שיר מעולה, בועט, בלי סאבטקסט. לשחרר אנרגיות, להתעורר.

0: gonna be my girl. ג'ט, מחיאות כפיים, 28 דקות אחרי 11, כאן 88. הפסקה, ואנחנו עוד מעט נחזור לשירים שחופרים בנבחי הנפש, אל תנגעו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

You're gonna need a little music. בהחלט, בהחלט כן. ובשביל זה אנחנו כאן, כאן 88. אנחנו באנו לתת לכם את המוזיקה הזו שאתם זקוקים לה. אלו הם Yard Act, שיר חדש. כזה טיימלס, אי אפשר, אייג'לס, אי אפשר לדעת מתי הוא יצא, הוא וואו, שיר חזק מאוד. עכשיו אנחנו אל קלאסיקה, קלאסיקת מועדונים שכזו, של הגוסיפ. זה שיר שבאמת עושה לרקוד, אבל אם מקשיבים היטב למילים, אז מבינים שבס דיטו שרה כאן על איזה עולם אכזר, ואיזה מסע בלתי נסבל שאנחנו סוחבים על הגב. וזה תמיד תזכורת בשבילי, לא שאני שוכחת את זה, אבל לפעמים אנחנו רוקדים לא רק בשביל לחגוג, אלא ממש כדי לשרוד את המסע הכבד הזה. Heavy Cross. יאללה, תרקדו, תרגישו בנוח.

0: שיר הדיסקו האהוב עליי בכל הזמנים, מימי הזוהר שלו. 1978, שיק עם נייל רוג'רס, I want your love. טוב, אנחנו נצא להפסקה מאוד מאוד קצרה ונמשיך עם דיסקו יותר מודרני. עדיין קלאסיקה, כן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
8: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
10: אני בהתקף לב.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: שומע ביטן?
12: תוריד את הכל.
11: מה קרה? למה ללחוש?
13: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
14: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
15: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: למעשה ממשיך קצת את הקו של השיר של גוסיפ ששמענו קודם. Can't Hit של ג'מיריקוואי. זה באמת נשמע כמו באמת המסיבה הכי טובה של, של ה-90s. אבל אם מקשיבים טוב טוב, שיר שבעצם מדבר על איזה עולם שהשתגע, איזו מציאות מלחיצה כזו, התפכחות לזה שרק החזקים שורדים. וגם כאן הריקוד הוא לא באמת חגיגה, אלא ממש גלגל הצלה. כאילו הברירה היחידה שלנו כדי לא להשתגע היא פשוט לחבות את החדשות, להדליק מוזיקה ולתת לגוף להשתחרר. וזה משהו שאני תמיד מעודדת. ואנחנו בריקוד, אנחנו חותמים את השעה הראשונה.
1: תזמור את הקצב הדג נחש, מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.
0: שערך ונג'וריני, אני תהלך גם תכף שעה שנייה, הולך להיות מטריף.

שנה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

0: מתוק.
1: מתוק, יש לי חור בלב, בצורה שלך ג'ירפות. המעולים, פותחים לנו שעה שנייה ביחד. היי לכם, צהריים טובים. 5 דקות אחרי 12, אנחנו עם מוזיקה שערך בן ג'וריני ואני טל ארגמן. ואני לא אוהבת להעמיד פנים, אבל אם כבר, אז ככה. כמו שהם MGMT אומרים ושרים, time to pretend.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום יתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

נכון, יש שירים שאי אפשר לנתק אותם מהקליפ? אז הנה אחד כזה. My favorite game וחתיכת קליפ היה לו. נינה פרסון הסולנית נוהגת כזה בפזיזות באיזה מדבר, ועושה תאונה חזיתית שלא נדע, כמובן מטאפורה למערכת יחסים שדוערת לאיזה אבדון. היא לוחצת על הגז, למרות שהיא יודעת שהסוף יהיה טרגי, וזה מנוגד לגמרי לקרטיגנס שהכרנו בלאפול ובשירים מוקדמים יותר. היה להם גם צד אפל, וטוב שכך. ועימה נמשיך עם לילי אלן, Not Fair. אז תחפשו את הקליפ, הוא צונזר, אבל אפשר למצוא אותו. יש לו כמה גרסאות.

0: הנפילה.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
0: אלמה גוב, שיר חדש. כאן 88, עכשיו אנחנו על רג'ינה ספקטור, שיר שעל פניו מרגיש כמו איזה שיר שהוא נאמנות לבן זוג. אבל לפעמים כשאני מאזינה לו, זה נשמע לי כאילו מדברת כאן דווקא על נאמנות לחומות המגן שלה, שהיא בנתה סביב עצמה. בוחרת כאילו להישאר נאמנה לעולם הפנימי שלה, למוזיקה שלה, למה שמונע ממנה לחוות אהבה מלאה, כי יש לה כנראה חרדת נטישה. ואמרתי לכם שאנחנו נשוב ונחפור בנבחי הנפש. אז הנה, בבקשה, רג'ינה ספקטור, פידליטי, מה אתם חושבים?
2: שקרה.

עד הפוק הזה, עיר מקפלן, כאן 88, עכשיו אני חוזרת אתכם אל שנת 2018, אלבום שארטיק מנקיז הוציאו וכזה המעריצים הנלהבים, בדרך כלל לא אהפו כל כך, אני חושבת רובם, כי זה היה מאוד שונה מהאלבומים הקודמים, אני אהבתי את Tranquility Best Hotel and Casino, אפילו יש לי תמונה של זה תלויה בסלון, אבל לענייננו מוזיקה שנשמעת מאוד, מאוד רטרואית, אבל גם עתידנית בו זמנית, קצת 70's, עם סאונד חמים כזה, ואלכס טרנר כאילו זונח את הגיטרות המזוהות איתו, ונשמע כמו איזה מרקה ברט שרמנתי, אולי קצת דיוויד בואי כזה, ומתחת לכל זה יש גם סתירה קודרת על תרבות הצריכה ועל הבדידות בעידן הזה של הרשתות החברתיות, וזה היה כמובן ב-2018, זה רק החמיר הדבר הזה. אז יאללה, בואו נשמע את 4 out of 5. ונדמיין שאנחנו באיזה בית מלון על הירח, שקיבל 4 כוכבים מתוך 5, שזה נחמד.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
7: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
6: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
8: אני בהתקף לב.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: קלמן, תגיד, מי אחרון?
10: לדעתי מספר 1,600,000.
9: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
11: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
12: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
13: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מתוך האלבום החדש של אבנר טואג, אי אפשר לרצות את כולם, זה בעצם אלבום הסולו השלישי שלו, שבו הוא מנסה, הוא עוסק בעצם בניסיונות שלו להיות אבא, בן זוג, מוזיקאי, עם כל מיני קולות פנימיים שמציפים בדרך לכל היעדים האלה, והוא כתב את השיר הזה, הים הזה לא כדואט, אבל במהלך העבודה עליו הוא הבין שהוא שומע איזה קול נוסף בתוכו, והוא מצא את הקול הזה אצל שי אמבר, וכך נולד הדואט היפה הזה ששמענו עכשיו, ואנחנו בינתיים מגיעים אל סיומה של התוכנית שלנו של היום, אז תודה רבה על התגובות ותודה שהייתם איתנו, תודה רבה לבן ג'וריני שערך. אני טל ארגמן, תכף תהיו עם רוני ורטיימר, ומתי ניפגש שוב? מחר? כן, מחר ב-11 בבוקר, כרגיל, ואני משאירה אתכם עם, לא יודעת, אחד השירים הכי טובים בעיניי בעולם, ובטח של הפיקסיז. ביי.

שלום שלום לאנרגיות האלה של פליטווד מק עם The Chain שפותח לנו את הצהריים. אני רני קטן, אני ממלאת היום את מקומו של רוני בכאן 88. יום שלישי היום, שאם לא עשיתם גשר בין כיפור לסוכות, זה מרגיש קצת כמו יום.

0: אלניס מוריסט, אירוניק. איזה להיט שלא מתיישן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ואחריה עוד הרבה מכל הטוב והנעים הזה, אז תישארו איתנו. כאן 88, אנחנו תכף חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש, אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ארצ'יק מתוך האלבום שלו רוק אנד רוק, שיש מצב שהוא עלה על משהו, וזה שם שצריך להיות ג'אנר בפני עצמו. כאן 88, צהריים, תכף 1:20, ואנחנו ממשיכים עם הרוק הזה לאלה שיק בלום, שב-2017 אירחה את נופר תום בשיר שהוא כמו חיבוק, נחמה לבודדים ולבודדות. נוף יפה.

הרולינג סטונס אולי אומרים גודביי לרובי טיוזדיי, אבל בפעם האחרונה שבדקתי, עדיין יום שלישי. כאן 88, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, תכף חוזרים.

נירוונה, About a Girl, מספרים שקורט קוביין כתב את השיר הזה אחרי שהוא הקשיב באובססיביות לאלבום Meet the Beatles משנה 64, ולגמרי שומעים את זה בשיר הזה, יש המון 60s בסאונד. כאן 88, בסוף לא הייתה הפסקת פרסמות, אבל תכף זה גם יגיע, מאוחר יותר. אנחנו נמשיך עכשיו עם חבורה מדבלין. שנקראת Fontaines DC, שלגמרי מכירים בימינו את הסיפור הזה של רוקסטרים. קוראים לזה In the Modern World.

0: The Church Under the Milky Way עם חמת החלילים, ואיתם אנחנו יוצאים עכשיו באמת להפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
6: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
4: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
3: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
5: אני בהתקף לב.
3: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: שומע ביטן?
7: תוריד את הכל.
6: מה קרה? למה ללחוש?
8: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
9: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
10: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

בילי אייליש, we love you too. כאן 88, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה שלנו יחד עם המוזיקה שאבנר גורל ירח לנו, זו שהייתה ושתהיה בשעתיים הבאות עד 4. רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה, אנחנו נמשיך עם אותו הקו המינימליסטי שהתחילה קודם אייליש. שיר חדש של נונו, לילה, מתוך אלבום חדש ומעולה שמציג לנו נונו קצת אחרת, ממקום אישי וקרוב יותר. אז הנה זה.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. אתם על כאן 88.

Thursday's Child, דיוויד באוי, אחד האלבומים היותר underrated שלו, Hours. כאן 88, שלום שלום, 2 בצהריים וקצת, יום שלישי, אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד שעתיים יחד, אני רני קטן ואת המוזיקה, ערך אבנר גורלי. השיר הבא שנשמע הוא של אופיר מילו, שהוא מוזיקאי שנדד בשנים האחרונות בין הרכבי אינדי מקומיים, עד שהוא התחיל לעשות מוזיקה משלו, שתמיד זה מבורך. אז הנה, תשמעו את הבשורה הזאת ממש עכשיו, בשיר הזה שנקרא בכיוון הנגדי.

0: 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

סיירנס מהאלבום Lightning Bolt שיצא ב-2013. אדי ודר שם מסתכל הרחק בדאגה לדורות העתיד, ולנו יש אולי את התשובה בשיר הבא של אריק קלפטון, שכתב אותו כמעט 40 שנה קודם, והוא פשוט אומר, let it grow.

Let it go. הליין הזה גם קצת stairway to heaven, לא? אתם על כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו עם יעל פלג, שהייתה רק בת 22 כשהיא הוציאה את השיר הזה לפני 4 שנים, והגיל פה מעניין כי הקול שלה מפתיע בבגרות ובייחודיות שלו. לא שומעים הרבה שירי בכורה שנשמעים ככה בטוחים בעצמם כל כך, קוראים לזה Shelter.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: יש ביוואי דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איתנו שלא גדל בשנות ה-80, האם גם אתם מרגישים כעת נוסטלגים פתאום? לזמן שפיזית לא הייתם קיימים בו? או שאולי זה פשוט האפקט המיידי הזה של בלדות כוח מה-80s כמו דרייב שעכשיו שמענו. בכל אופן, אתם על כאן 88 שזה עכשיו בהווה 2.36 בצהריים ואנחנו מגבירים קצב עם Princess Goes.

0: סיוון שביט, ללב שלי אין בית, מתוך האלבום השני של הווניל, שבדיוק השנה הוא חוגג שני עשורים. כאן 88, אנחנו נצא כעת להפסקה וכבר נחזור אליכם.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינך, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
6: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
8: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
10: אני בהתקף לב.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: קלמן, תגיד, מי אחרון?
12: לדעתי מספר 1,600,000.
11: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
13: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
14: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Shelter Songs של Temples שהצליחו לבלבל את כולנו ב-2013 עם השיר הזה שהוא באמת נשמע כאילו יצא בשיא תקופת הפסיכדליה של ה-60s. אוקיי, אתם על כאן 88, סוגרים איתי רני קטן עוד שעה ביחד, כאן איתכם עד 4 עם מוזיקה מעולה שערך אבנר גורלי, ובנימה אופטימית זו שתמשיך גם לשעה הבאה, הנה סופרגראס עם All Right.

מדינה טובה. כאן 88. אתם על כאן 88.

סוזן וגה, מרלנה on the wall, ואיתה אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה שלנו יחד להיום. אני רני קטן ואתם על כאן 88. אבנר גורלי בחר את המוזיקה שתשמור בשעה הקרובה. השיר הבא הוא חדש והוא של פיבי ברידג'ס, שמקדישה אותו לאקסים שלה, כי מי אמר שלאקסים לא מגיע שיר יפה משלהם? Lost Boys, שתהיה לנו שעה אחרונה מצוינת.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-ואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל.

0: קו ראשון לים, C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

רוקפור וקרני פוסטל עם אחד מהקאברים היפים שעשו כאן, כמובן לאריק איינשטיין והצ'רצ'לים. אלן, למי שהיה איתנו וגם למי שהצטרפה עכשיו, אתם ואתן על כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו עם תומר ישעיהו ושיר שהיום, 8 שנים אחרי שהוא יצא, מתחזק את המשמעות שלו. מין משאלה אופטימית ומחשבה על שלום. אמן. יום אחד הוא יבוא.

Take it easy, Eagles, שמובילים אותנו עכשיו לרצף מעניין של שני השירים הבאים. ב-1968, Sly Stone מוציא את השיר Everyday People, וכמו כל שיר פאנק עם ליין קליט, 30 שנה אחרי, Arrested Development לוקחים את הליין הזה לעולמות ההיפ-הופ, והם עושים גרסה משלהם. איך קוראים לה, אתם שואלים? הם סך הכל הפכו את המילים. Everyday People, שעכשיו נשמע, הפך ל-People Everyday. שיבוא מיד אחרי.

הדג נחש והאהוב העוזר לי, שירת הסטיקר. כאן 88, 3 וכמעט 40. רגע לפני שנצא להפסקה, אנחנו נשנה פאזה ונשמע עכשיו סינגל חדש של אביתר בנאי שנקרא פעימת לב, ויש בו חלק מניגון מיוחד לכבוד סוכות שמתקרב, אז זו סוג של ברכה לכם, לחג ולשנה החדשה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
9: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
10: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
12: אני בהתקף לב.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול. הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: שומע ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע למיליון ושש מאות אלף המאזינים שמקשיבים לנו.
16: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
17: מיליון ושש מאות אלף מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

פורטוגל דה מן, איזה שיר שאי אפשר להפסיק לזמזם גם יומיים אחרי ששומעים אותו. אתם על כאן 88, תכף 4, ולכן הגיע זמננו לסגור את תוכנית הצהריים להיום. שבחר מוזיקה שעושה מצב רוח כזה טוב. אני טירני קטן, ואחריי מאיה אופל דרוקמן. נסיים עכשיו עם ג'יימס, אז ביי ביי.

שנה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: Hello, hello, turn your radio on. רצוי גם על כאן 88, אז היי, שלום, מה קורה? ואנחנו בתקופה כזאת קצת לא יציבה של בין חגים, מועדים ושאר דברים, ובדרך כלל אגיד לכם שאם אתם אולי מאזינים קבוע, אז אתם מזהים את הכל, ואנחנו נפגשים פה באמת בימי החמישי, אבל אם הכוכבים יסתדרו, אז לפחות לתקופה הקרובה אנחנו גם נאחל כבידסטה לידה קלה ושתצא בידיים מלאות. אני מקווה שלא עשיתי לך פדיחות אם את שומעת אותי, ותראו, סמכו עליי שאני זאת שאחליף פותה, אני מיוקל דרוקמן וסמדר שפר עדיין על המוזיקה, אז אין לכם מה לדאוג בגזרה הזאת. אנחנו נתפגש פה בימים שני עד רביעי, ואז חמישי זאת מהדורה קצת אחרת, אבל גם עדיין כאן איתכם, אבל ממש קצת במהדורה ההיא. אני מיוקל דרוקמן, ואנחנו עכשיו נעבור לריי, היינו עם השייקספיר סיסטר, וריי שבאמת מצליחה לגבש לעצמה זהות ושפה מוזיקלית, תיאטרלית מורכבת מאוד. היא התחילה בכלל בתור זמרת רקע בכל מיני שירי דנס, ואם בשנות ה-2000 היו את דאפי, אימי ויינאוס ואדל, שמייצגות את הגל הסולי שמרפרר ל-60s, אז הפעם יש לנו בעשור הנוכחי את אוליביה דין, סיינה ספיירו וגם את ריי, והשיר הבא... I know you're hurting, מדגים את זה מצוין מאוד.
1: Your legs step on the ledge of life's afflictions.
0: אז אנחנו נשמע את המוזיקה ונחזור עוד לדבר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
1: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? סי-וואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. סי-וואן, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טוב, אז אחרי 15 שנה שבהן ברי סחרוף לא הוציא אלבום סולו שלו עם שירים חדשים, בתחילת החודש האחרון הוא שחרר אלבום הפתעה, בהפתעה יותר נכון, בשם סולם האהבה, בתוכו 10 שירים, ובהם השיר הזה, בפעם הראשונה, שיר שהלחין למילים של דן טורנד, שהלך לעולמו לפני שנתיים, ועוד הרבה הרבה הפתעות, וככה דברים באמת משובחים, שיר עוד אחד שהוא כתב עם מיכה שיטרית, שיבדל, וככה באמת ממליצה לכם לקחת איזשהו רגע, ולהזין לו. עכשיו אנחנו נמשיך במוזיקה, והנה מאיר אריאל, שזה תמיד כיף, כל שיר שלו, בכל שעה ביום, לא יודעת מה איתכם.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגליך, אבל גם כן צדק של אפר לרגליך. אז תפסיקי לבכות את הבן.

מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית אז תפסיקי כבר

דני אנד דה ג'טס, אלטון ג'ון, כאן 88. לפני שאנחנו נמשיך עם הפסנתרים, אני אזמין אתכם גם להישאר לא רק את 4 עד 7, אלא גם בשעה שאחרי, יש לנו מהדורת שיר נחמה פה. ולמי שהעביר את שנות התבגרותו, אפילו את שנות ה-20, ה-30, בקיצור, כל מי ששנות העשרה היו מאוד משמעותיות עבורו, אפילו בעיקר ניתן דגש על תחילת העשור, אז שווה לכם מאוד להישאר. בין השאר, אולי יופיע שיר אחר של הקלץ, אנחנו עכשיו נשמע את השיר הזה, שהוא גם לא פחות ממופלא, אבל ניתן לכם רמז לאסתטיקה, לז'אנר שהתנגן במשך שעה שלמה, אבל זה יקרה בין 7 עד 8 בשיר נחמה, אז אתם תשארו איתי לעוד שעה.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
4: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
5: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
4: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
6: אני בהתקף לב.
4: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: קלמן, תגיד, מי אחרון?
8: לדעתי מספר 1,600,000.
7: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
9: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88, מדמיינת מציאות.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלום. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

מתוך אלבום שאני אמשיך פה להמליץ עליו, אין דרך ארץ אחרת. ויאללה, אנחנו עכשיו מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש כאן למשמרת הזאת של 4-7, ו... נעזוב אתכם לממש כמעט 6 דקות, אפילו 6 דקות וקצת, ואז חוזרים לשעה נוספת, עוד מוזיקה שתלווה אתכם בדרכים. והיא עדיין תישאר משובחת, נראה לי לפחות.

ג'מירוקוואי. כאן 88. לא מזמן גם האלבום הזה שקוסמיקר מופיע בו גם חגג יום הולדת, וזהו, זה היה אחלה פתיחה. שעה שנייה, צהרי יום ראשון, אתם רואים, התבלבל לי כל השבוע, אבל שלישי שמרגיש כמו ראשון, הנה, תיקנו את הטעות, אני מאיה אופל דרוקמן, וזהו, אנחנו עכשיו כזה ביחד, מ-4 עד 7, כל יום כמעט, משני עד רביעי, וגם יש לנו את הזמן הקבוע שלנו ביום חמישי בשעות האלה, סמדר שפר עדיין על המוזיקה, וזה הזמן שלנו לעבור לשיר הבא, שכולו באווירת מה שנקרא חגים, מועדים ומה שביניהם, אנדרסון פאק עם סלברייט. וחוץ מזה גם השיר שלו, שיר אחר שלו מופיע עכשיו בפרסומת שנויה במחלוקת שסידני סוויני מושתתפת בה, אולי גם נשמע אותו מתישהו, מה אתם אומרים? ואחר כך

0: קניה ווסט מתוך אלבום הבכורה שלו The College Dropout מסמטל את צ'אקה קאן בטכניקה הייחודית שלו את Through the Wire את The Fire לא The Wire Through the Wire זה השיר ו-Through the Fire היה השיר שקניה שמע למעשה בבית חולים אחרי שעבר תאונת דרכים קשה וניתוח לא קל אז הוא שמע באמת את השיר הזה ברקע והמילים והמלודיה המקורית של צ'אקה קאן גרמו לו לכתוב שיר בהשראה שלו וגם לסמפל אותו באמת בטכניקה מאוד מאוד מיוחדת של קניה טוב, עכשיו אנחנו נצא לאיזו הפסקה, ננשום לממש כמעט שתי דקות, ואז חוזרים לעוד מוזיקה שתלווה אתכם איפה שלא תהיו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבים.

0: לילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
3: אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: קלאסיקת ה-80s ששייכת לטובה גרטנר, הביאה את ה-New Wave לישראל בגרסה הנשית עם אתמול, וגם תזכורת כזאת של שיש לנו גם קולנוע ישראלי משובח כאן, סרט עצמאות, שקבע שיא כשזכה ל-16 מועמדויות בפרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע, מתוכן זכה בטקס פרסי אופיר לשנת 2026 בעשרה פרסים, וגם צפוי לייצג את ישראל באוסקר, כן, מה ששמעתם, ועכשיו הוא באמת מוקרן ברחבי בתי הקולנוע, בכל רשתות בתי הקולנוע, אתם יודעים, תעשו רגע את המחקר, אבל אחר כך, כשאתם מגיעים ומתיישבים ורואים את הסרט, וצופים, פשוט תשימו לב רגע לסוף, שם השיר הזה סוגר אותו, ובאמת תודה לבמאי העצמאות שהחזיר אותו לזרקורים, ממש על מסכי הקולנוע, ואחר עכשיו אנחנו עוברים ליארד אקט שמאוד מושפעים בדרכם שלהם מהסור אולי הכי צבעוני שיש. וזה שיר חדש שקוראים לו You're Gonna Need a Little Music. וזה נכון?
1: So,
0: תמיד.
1: We were on this long drive.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סיואן, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צופה לים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. סיואן, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים מהבטן תיאטרון אורנה פורט.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
12: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
11: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
13: אני בהתקף לב.
11: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: שומע ביטן?
15: תוריד את הכל.
14: מה קרה? למה ללחוש?
16: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
17: תגיד לי קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
18: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שיר מאוד מאוד מתוק של ננסי סינטרה. זה לא רק בשם שלו, הוא באמת מתוק, שוגר טאון. לפחות במנגינה שלו. ואנחנו עכשיו מסיימים שעה שנייה ביחד.

Wake me up when September ends. אנחנו מאוד קרובים לזה. כמאמר הקלישה והמסורת, הלא באמת כתובה הזאת, של לשדר את השיר הזה בחודש ספטמבר, בסוף שלו, אפילו לקראת ההתחלה שלו, יש כאלה. כאן 88, היי, אנחנו עכשיו פותחים שעה שלישית, למשמרת הזאת של 4 עד 7, סמדר שפר על המוזיקה, אני מאיו פל דרוקמן, עדיין כאן איתכם, ואנחנו עכשיו נעבור לזומביז.

קצת מרגישים כמו זומבי אחרי כל השעות שנה שהשתבשו בגלל החגים הפעם. אז לפחות זה בנסיבות די טובות, לא?

אבנר טוויג, שי המבר, הים הזה מתוך האלבום החדש של אבנר, אי אפשר לרצות את כולם, וזה נכון, משפט מאוד מאוד נכון, וכל האלבום הזה באמת עוסק בחרדה, בהות, והצורך באמת אנושי להיות אהוב, אבל באמת אי אפשר לרצות את כולם. אז זה באמת מסע כזה נורא יפה של חקר עצמי, וחיפוש עצמי מאוד מאוד משובח, ואנחנו עכשיו נעבור לשיר עוד יותר משובח. שהולך ככה.

טוב, אתם על כאן 88, ואנחנו עכשיו שמענו את אלבמה שייקס בשיר חדש יחסית שנקרא I Feel Hope Coming, ווואלה, האמת שאני ממש ממש רוצה להאמין ביחד איתכם שאנחנו, התקווה הזאת תבוא, וגם החגים, התקופה הזאת של ההתחדשות, באמת שרק התקווה הזאת תמשיך איכשהו לדגור לנו בגוף ובמוח ובכלל. טוב, אנחנו עכשיו נמשיך לעוד שיר שבאמת עושה תמיד חשק לקפוץ למים, כי הוא כל כך מזכיר איזושהי חופשה, משהו מרחיב לב. עדיף שאני אפסיק לדבר, בוא נשמע אותו. By Your Side של שדי, מפזת האלפיים של ההרכב הזה, שיר פשוט לבין הערביים, באמת כיפי.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: בני 60? לא הגיע הזמן להשתדרג? C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים, נפתח עם כל המתקנים שחלמתם עליהם. בריכה, חדר כושר, סטודיו לפילאטיס, מועדון חברים, סדנאות והופעות, והכל קו ראשון לים. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, כוכבית 5651.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיה.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
9: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
11: אני בהתקף לב.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: קלמן, תגיד, מי אחרון?
13: לדעתי מספר 1,600,000.
12: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
14: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
15: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
16: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אנה, הפיקסיז, כאן 88, אנחנו עכשיו מסיימים את הזמן המשותף שלנו ביחד, של 4-7, לצהרי יום שלישי, תודה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה, אני מאיופל דרוקמן, ואל תלכו לשום מקום, בסדר? כי תכף שיר נחמה, אנחנו נפגשים פה, לשעה... שנראה לי ששווה לכם להישאר בשבילה. ראיתם מה זה? 4 שעות. אז נעשה הפרדה ונסגור עם Dead is Gone, ואז נפגשים פה לשיר נחמה.

0: שנה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88.
1: שיר נחמה. עכשיו, עד השעה 8 אנחנו נדבר קצת, נשמע מוזיקה. אני מאיה אופל דרוקמן. ותראו, יש שתי תקופות בלוח השנה שידועות בעובדה שהן לא יציבות. זה פסח והמועדים מסביב, וזה חגי תשרי ומה שמסביב. אז אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה השנייה, למי שקצת מבולבל. ורגע אחרי שירד הלחץ הזה שלפני החגים, ונוסף לו עוד לחץ אחר, אני לפחות אדבר בשם עצמי של חוסר בהירות, יציבות. מי שמתמודד עם חרדה כרונית יודע שזה הדבר אולי הכי גרוע שאפשר לעשות לאדם חרדתי. מצד שני, כשאתה נמצא בתוך החרדה הזאת, כאילו דווקא בתקופות הכי לחוצות, אתה דווקא מתפקד הכי טוב, אז אני לא יודעת, כאילו, לפעמים משהו בך נרגע. פרדוקס כזה שהיום אני אתעסק בו, אבל מה... במה כי אני אתעסק? במה שחוזרים עליו ברגעי משבר. זה פסקול הנאורים, שאנחנו בדרך כלל עושים לו איזושהי רומנטיזציה כזאת בראש, על 1000% נראה לי. אף אחד לא באמת רוצה לחזור לימי הנאורים שלו, אבל אולי כן רוצה, כאילו, כשהוא בן אדם בוגר, כשהוא עם תודעה בוגרת, כשהוא מבין כבר איך להתנהג. אז אצל חלק זה ה-60s וה-70s, חלק גדול מה-80s, חלק גם מאוד גדול הוא ה-90s, אפילו ה-2000. אבל מה שכן, יש את שנות ה-20. וצר לי לבשר לכם, וגם לי, הם כבר נוסטלגיה. עמוק עמוק יש מי שנולד בתחילת העשור ההוא, שהיום כבר בן 16, אני כבר לא בת 16. אבל המוזיקה שלה אז... משמשת גם כפסקול נאורים לאו דווקא לאלו שחוו את שנות ה-10 באמת. אולי הם נולדו, אולי הם לא היו מספיק באיזושהי תודעה כדי לחוות אותם כמו שצריך. אז אנחנו נתמקד היום במה שנקרא השירים של ילדי האינטרנט של אז, לפני שהאינסטגרם נהיה מלוטש ואלגוריתמי כמו היום, לפני טיק טוק היה אז טמבלר, ואינסטגרם שעוד היה בחיתולה, והם היו המקומות שבהם בני הנוער, אלו שהתבגרו אז, בנו לעצמם את הזהות שלהם דרך התמונות, דרך גיפים, שורות משירים, אופנה, סרטים, מוזיקה. חבילה מאוד ידועה. לא הייתה בעצם אסתטיקה טמבלר אחת, אבל היו כמה תקליטים שלכולם כמעט היה על הקיר, או לפחות תמונה שלהם. ארקטיק מנקיז הוציאו אז את AM, לורד את אלבום הבחורה שלה, לאנה דל ריי פרצה למיינסטרים, ואקס של אקס-אקס הייתה בצבעי גלקסיה כאלה, לפעמים שאני לפחות איך זוכרת חוויתי, או ורדים כאלו רומנטיים. אז אני מקווה שהמוזיקה שתתנגן כאן תצליח להחזיר את חלקכם לתקופה ההיא, או לפחות להחזיר ולעשות תיקון בראש של מי שהייתם רוצים להיות. גם אם לא התבגרתם באותה תקופה, הייתם אולי בשנות ה-20 שלכם נגיד. אז הנה שיר שיעזור לכם להיכנס למוד, הוא שייך ל-MGMT, אמנם מסוף ה-2000, אבל הוא באמת הפך להיות חלק מהזהות גם של מי שהיה מתבגר בשנות ה-10. אז בואו, אנחנו עכשיו נעמיד פנים, ממש רק לרגע שהשנה היא 2013, ויהיה לנו אולי קצת יותר רומנטי, מה אתם חושבים?

0: בדיוק ב-2012 קווין פארקר הוציא את לונריזם. ואנחנו עכשיו שמענו מתוכו את אלפנט, ואז הגיע קורנץ, והשאר היסטוריה והיסטריה והעטיפה הסגולה קיבלה מקום של כבוד גם על קיר התקליטים שנבנה כאן לאורך השעה, כמו בימים ההם לפחות. אנחנו עכשיו נצא ברשותכם לאיזה הפסקה, ואז אנחנו חוזרים לרצף הנוסטלגיה משהו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: היי, hey, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
6: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: שמונים ושמונה.

והאמת שהם עושים מוזיקה טובה עד היום. אנחנו נעסוק באנשים שהם שנויים במחלוקת, כמו מתיו הילי, הסולן של ה-1975, אבל זאת להקה שלא ממש הושמעה ברדיו הישראלי, לפחות לאותה תקופה. היא הייתה יותר באוזניות של מי שהתעניין, חקר כמו שצריך את היקום האינטרנטי של אז, ונתקל בהם לא מעט, בעיקר באלבום הבכורה שלהם מ-2013, שהופק בין היתר על ידי מייק קרוסי, שהוא מפיק שגם עבד כמה שנים קודם עם ארקטיק מנקיז, ואי אפשר באמת היה להתחמק גם מהם. או יותר נכון, אפילו גם העטיפה שלהם, גם אם ממש רציתם. אבל על כל האלבום הזה

אינג'לס, DXX, אתם על כאן 88, שיר נחמה. דיברתי בתחילת השעה על הרכב המצוין הזה, שבאמת האקס שלהם הופיע על כל מיני חפצים, ואנשים באמת יצקו לשם את האסתטיקה הפנימית שלהם, רצוי באיזושהי אתפס כזה של גלקסיה או ורדים, או מה שחפץ, במה שתחפצו באמת. והנה, שמענו את אחד השירים הבאמת יפים שלהם, ועכשיו ללורד, ותראו, אי אפשר להתעלם מהעובדה של אלבום הבכורה שלה היה באמת פסקול משמעותי של מי שהעביר את נעוריו מול אותן הרשתות החברתיות, MTV, וחרש לאורכו ולרוחבו את האלבום של Pure Heroin, והיא באמת פרצה אז בסערה, כל הדחקות כאן בארץ על טוש ולורד והכל קרה, וזה עוד אלבום שחובה כזה בקיר התקליטים שאנחנו בונים פה, גם הוא יצא ב-2013 כשלורד בעצמה הייתה בת 16, והאלבום הזה נשמע באמת כאילו מגיע ממש מתוך אותו הראש של מי שהעביר את השנים ההם כבן נוער. וזה שיר שבאמת נכנס לי עמוק לאוזניים, ללב, במוזיקליות שלו, בדגש ממש על המוזיקליות שלו, על המילים.

0: כאן 88, מהדורה, שיר נחמה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה האחרונה ותכף סוגרים אותה כמו שצריך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק, פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
10: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
12: אני בהתקף לב.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול. הזירה עם רשף לוי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: שומע ביטן?
14: תוריד את הכל.
13: מה קרה? למה ללחוש?
15: שלא נפריע למיליון ו600,000 המאזינים שמקשיבים לנו.
13: תגיד לי, קוטי, מישהו יכול לא לשמוע אותך?
16: מיליון ו600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
1: שמונים ושמונה.

טוב, נראה לי שעם השיר הזה הייתי צריכה לפתוח את התוכנית. בתור מתבגרת בשנות ה-10, לנה דרי אולי הייתה פסגת השאיפות שלי. עוד הרבה טענו שהיא חיקוי. בשבילי הטקסטים והאסתטיקה שלה הרגישו באמת הכי מקוריים, גם עם היסודות נעוצים בשנות ה-60, והמונולוג הזה של רייט שהיה באורך 10 דקות היה משהו שגדלתי עליו, ובכלל אם אנחנו מדברים על Born to Die והגרסה המורחבת, ואי אפשר לדבר על אסתטיקה טמבלר בלי לנה דל ריי, שהייתה אולי אחת האומניות שהכי הגדירו אותה, והתמונות והגיפים שלה מהקליפים מילאו את כל הרשתות האלו, אבל יותר מהכל נראה לי שהיא נתנה איזשהו נופע רומנטי למלנכוליה שגם הייתה לצד כל המוזיקה הזאת שהייתה. ועוד אומנית מרכזית היא מרינה ממרינה and the Diamonds, וזה מתוך אלקטרה הארט מ-2012.

מרינה טינאידר. טוב, זהו, אנחנו מסיימים, ולא לפני שאנחנו נחתום עם מישהי שהגיעה בשלב קצת יותר מאוחר של דנה טמבלר, זאת מלני מרטינז. ב-2015 היא הוציאה את קריי בייבי ובנתה לעצמה עולם שלם של פסטלים ודימויים שהם ילדותיים, ומתוכם הסתתרו שירים שבוא נגיד הם מאוד בוגרים, והאסתטיקה הזאת הפכה אותה לאייקון של הדור הצעיר יותר, הגל השני מה שנקרא, וגם אם בשנים שאחר כך היא הפכה להיות דמות שנויה במחלוקת עד לכדי אפילו ביטול בגלל אישומים פליליים שנטענו, ואז היא הכרישה אותם, אבל ב-2015 אנחנו שנייה שם, קריי בייבי באמת היה בכל מקום, וזה הסיקור, ממש. הרקל המתחיל, אם הייתם רוצים להיכנס לפלייליסט האישי של מי שחווה את התקופה הכי לא יציבה של חייו בשנות ה-10, אז זאת השעה. ונסיים עכשיו, אני מאיה אופל דרוקמן, חפשו את הפלייליסט בעמוד ספוטיפיי שלי, ותרשמו לי, אל תתביישו. אם הייתם רוצים שנעשה עוד חלקים לקונספט הזה, יש משהו שפספסתי. וזהו, אנחנו

0: שנה טובה. כאן 88. עכשיו, שורשים עם תומר מולביטזון. כאן 88.
1: ערב טוב לכם, כאן 88, כאן תומר מולביטזון איתכם ועם שורשים. מסע השורשים שלנו הערב מתחיל עם הרגע בו מגדת' התחילה לשחרר מחזון הנקמה של דייב מסטיין ומטאליקה לכיוון גיבוש עצמאות. כל זה לא כדי לומר שהוא הפסיק לכעוס או לרצות לנצח את הלהקה שפיטרה אותו שנייה לפני הקלטת אלבום הבכורה, זה לא השתנה, אבל בדרך, אולי בלי לשים לב, התגבשה זהות ולהקה באלבום השני והמצוין Peacers But Who's Buying, שיצא ב-19 בספטמבר 1986, החודש לפני 40 שנה, ואחד המרכיבים הקריטיים היה דווקא הרכב הנגנים. מסטיין, דייב אלפסון, השותף שלו כמעט לאורך רוב הדרך, והגיטריסט קריס פולנד, והמתופף גר סמלסון. פולנד וסמלסון הגיעו מרקע של ג'אז, וזה נתן למגדת המוקדמת את הדין הייחודי שלה. היה גם שינוי, הדנ"א הייחודי שלה בנגינה, בווירטואוזית, ביכולות, אבל היה גם שינוי משמעותי בתוכן. שיר הנושא ביטא את חוסר האמון של דור שלם בממשל, במוסר העבודה והיושרה שלו. ברעיון מ-86, מסטיין קשר את שם האלבום גם לציניות סביב הניסיון לקנות שלום בעולם שבו האיום במלחמה תמיד קיים. רק כסף קונה שלום, ולא לטובת בני אדם, אלא לטובת עוד כסף. ובטקסט עצמו הוא גם מתעמת עם הסטריאוטיפ של המטליסט כצעיר, בטלן, בור וחסר אחריות. הליין בס, שמתחיל את השיר, הפך לפתיח המזוהה של MTV News, שזה מדהים, מוזיקה שבאה מתת-תרבות, מתרבות מטל מחתרתית, נכנסה ממש לתוך הצליל של תקשורת המיינסטרים בארצות הברית.

Ride the Lightning, מטאליקה, ואחד משני השירים היחידים באלבום השני בהם לדייב מסטיין המפוטר יש קרדיט והוא היה חלק ביצירתם. כאן 88 שורשים, 40 שנה לאלבום השני של מגדת, פיסרס, הלהקה שמסטיין הקים מתוך רצון מובהק לנקום בחברים שלו שפגעו בו ופיתרו אותו אחרי נסיעה ארוכה בלי הסברים. הוא פשוט התעורר בוון של הרכב והם בישרו לו את הבשורות ושלחו אותו לדרכו חזרה הביתה באוטובוס. בנסיעה הוא כבר בחר את שם הלהקה ופינטז על נקמה. באלבום השני הוא פיסרס בן הוז ביינג, הרצון לנקמה אמנם נשאר, אבל גם התגבשה זהות מוזיקלית דומה אך שונה ממטאליקה. שנת 86 נחשבת לשנה המהותית של ה-thrash metal, הז'אנר שמטאליקה, סלאר, מגדף ואנטרקס הובילו. שלושה אלבומים של שלוש מתוך ארבעת הלהקות המייסדות של התת ג'אנר הזה יצאו ב-1986 והוכיחו שפרש מטל יכול להיות גם מוזיקה וירטואזית ומורכבת ולא רק מהירה וכועסת. ב-86 יצאו גם Master of Puppets של מטאליקה, גם Rain and Blood של סלר וכאמור Peacells של מגדף. כל אחד מהם פתח דלת אחרת, מטאליקה הרחיבה את גבולות הגזרה למקומות מלודים יותר, סלר הקצינה מהירות ואגרסיה, ואצל מגדת בלט במיוחד השילוב של יכולות טכניות גבוהות מאוד, השפעה כמעט ג'אזית, יחד עם מטל. ואגב, גם העטיפה של פיסרס ב-Who's Buying היא חלק מהסיבה שהאלבום הזה הפך כל כך מזוהה עם התקופה. המאייר דקח את ויק רטלהד, השלד, שהפך לקמאה של מגדף. זה ממש בראו דמות שמתחילה עוד טיפה באלבום הראשון, וכאן ממש הופכת לדמות עם אישיות, חליפה, חיוך זחוח, שלט for sale על רקע בניין האום החרב. זה כמעט מסכם בתמונה אחת את הציניות הפוליטית של האלבום. השלום עצמו מוצא למחירה אחרי שהעולם כבר הצליח להשמיד את עצמו. ובמובן רחב יותר, זו גם אחת העטיפות שעזרו לקבע את הזהות החזור.

משמעותית של הפרש מטל בשנות ה-80. לא אבירים, החרבות, הפנטזיה של חלק מהמטל שקדם לו, אלא מלחמה, מוות, חברה מתפוררת ופחד מהעתיד.

Piece by Piece, Slayer מתוך Rain in Blood, אחד משלושת האלבומים המכוננים של תחילת ימי ה-Thrash Metal. מודה שסלאר תמיד היו לכבדים מדי, או לא מספיק מלודים בתוך הכבדות. השפעות פאנק כבדות שרחיקו אותי מהם גם בימיי כמטליסט צעיר. כאן 88 שורשים, 40 שנה ל-Peace Sales של מגדף, אחד מאלבומי המופת של המטל לדורותיו. ולפני שנוריד הילוך מהכבדות לערב, הנה עוד שיר אחד אחרון מתוכו, אחד הרגעים המפתיעים באלבום, ביצוע ל-Iron Superstitious, שיר של שיר בלוז של ווילי דיקסון שהוקלט במקור בידי האולין וולף. אחר כך הגיעה גרסת הבלוז בלוז רוק של ג'ף בק גרופ עם רוד סטיוארט כסולן, ומגדס לקחו את הכבדות כמובן עוד צעד קדימה. הכל חוליה בשרשרת של כל אחד בונה על מה שעשו לפניו. כל הדרכים מובילות אל הבלוז, הארומה של מוזיקה במאה ה-20.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: יש בי ווידייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: שמונים ושמונה.

Feels All The Same, מתוך האלבום היחיד של Stills Young Band, שחוגג עכשיו 50. מה שמעניין באלבום הזה הוא שסטילס, סטיבן סטילס וניל יאנג לא באמת ניסו לטשטש את ההבדלים ביניהם. אצל סטילס שומעים באלבום המשותף הזה את השורש של הבלוז, לדוגמה בשיר הזה, המוזיקה של ג'ימי ריד, של האולין וולף, של לייטנינג הופקינס, שעליה גדל ולמד לנגן דרכה. יאנג מגיע ממקום אחר, יותר פולק, יותר קאנטרי, והסינגר סונגרייטר. ומה שחיבר ביניהם היה בעיקר הנגינה. רוב האלבום הוקלט כשהלהקה מנגנת יחד באולפן, עם מעט מאוד תיקונים אחר כך. ושני הגיטריסטים מגיבים אחד לשני בזמן אמת. בשיר הבא, Midnight on the Bay, אותו הרכב נשמע אחרת לגמרי. רך יותר, אקוסטי יותר, הרבה יותר ניל יאנג. ובמהלך העבודה אפילו דיוויד קרוסבי וגרם נש נכנסו לאולפן והוסיפו קולות. ברגע קצר שבו נדמה היה שהצמד עוד עלול להפוך שוב לקרוסבי סטילס נש יאנג. אבל זה לא קרה. ועוד לפני שהאלבום יצא, ניל יאנג כבר ברח ופירק גם.

Every day is a winding road, שרקו, מתוך האלבום השני של השרל קרו, שחוגג השבוע 30, אלבום שבו אחרי הצלחה העצומה של אלבום הבכורה, היא הייתה צריכה להוכיח את עצמה, היא לקחה הרבה יותר שליטה על הכתיבה, הנגינה וההפקה, ובמידה רבה הגדירה מחדש את הקול שלה כאומנית. השיר זה נולד מתוך תקופה שבה היא הייתה הרבה בדרכים, בין היתר פתחה הופעות לקראודד האוס, מופע החימום של קראודד האוס, ולמעשה סולן הלהקה ניל פין שר קולות רקע בביצוע הזה, ודווקא במהלך הסיבוב הזה, המתופף פול אסטר עזב את הלהקה במפתיע, את קראודד האוס, חבר מייסד. הוא היה השראה לשיר, למעשה המשפט הזה, Every day is a winding road, היה a winding road, סליחה, Every day is a winding road, היה משפט שהוא אמר למייסד הלהקה, ניל פין, בזמן שהתחיל משבר ביניהם. קרו עצמה תיארה את אסטר כאדם מלא חיים, ואמרה שהשיר הפך מבחינתה לשיר על חיפוש אחר משמעות בחיים. אסטר עצמו מת בהתאבדות בשנת 2005, כמעט 9 שנים אחרי צאת השיר. אחרי מותו, ניל פין ביצע את Better Be Home Soon של Crowded House כמחווה לזכרו בטקס פרסי ARIA של אותה השנה, בזמן שהוקרנו צילומים מחייו.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
11: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
12: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
17: קרב שיצור אימפריה מטורפת.
16: עם מתמודדים שלא נשברים תחת לחץ.
18: אני בהתקף לב!
16: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: קלמן, תגיד, מי אחרון?
7: לדעתי מספר 1,600,000.
19: איך? הייתי פה לפני שעה והיה 1,500,000.
4: דברים טובים עוברים מהר מפה לאוזן.
10: 1,600,000 מאזינים בכל יום כבר יודעים שתוכניות הרדיו של כאן עושות את זה שוב. עם הרדיו הכי טוב והכי מגוון שכל ישראלי יכול להתחבר אליו. הרדיו החזק בישראל. אנחנו כאן.
0: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

לכולנו שנה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו בשנת 67 עם השיר שפותח את אלבום הבכורה של פרלס ביפור סווין, האלבום One Nation Underground. זה היה Another Time, השיר הראשון שטום רפ כתב בעקבות תאונת דרכים קשה שהוא עבר. המוזיקה של פרלס ביפור סווין לא זכתה להכרה בזמן אמת. טום רפ עזב בהמשך את עולם המוזיקה, הפך לעורך דין שמתמחה בזכויות אזרח, וחזר להקליט שוב בשנות ה-90. הוא הלך לעולמו ב-2018, אז גם הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת, שאתם יכולים למצוא בארכיון של ספיישל 88. נמשיך עם שיר נוסף שטום רפ כתב, אחד השירים היפים שלו, ונשמע את המחווה של הקולקטיב דיסמורטל קויל, מתוך האלבום השני שלהם, פיליגרי אנד שדו. האלבום הזה יצא היום לפני 40 שנה, ב-22 בספטמבר 86. דיסמורטל קויל, במחווה לפרלס ביפור סווין, זה דה ג'ולר.

40 שנה לאלבום השני של Dismortal Coil, האלבום Filigree and Shadow. שמענו משם עכשיו קטע נוסף, ממליץ לשמוע גם את הקאבר היפה שלהם לג'ין קלארק באלבום הזה. מצב טיסה ברקע עם משהו חדש, ויני ריילי, דדורותי קולום. לאחרונה הוא חגג 73 וחזר עם אלבום חדש וראשון מזה 16 שנה. על אלבום הבכורה שלו מ-1980, The Return of the Dorothy Column, תוכלו למצוא גם תוכנית מיוחדת בספשייל 88. הנה טעימה מאלבום החדש שאנחנו שומעים כאן לא מעט לאחרונה. Time Present and Time Past. The Dorothy Column.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: ביץ' האוס עם קאבר מפתיע במיוחד. את השיר הזה כתב המוזיקאי רוברט לסטר פולסום, יצא במקור בהדפסה פרטית ב-76. תקליט שהפך עם השנים לפריט אספנים נדיר. רק בהמשך המוזיקה של רוברט לסטר פולסום יצאה באופן מסודר. במלאת 50 שנה לאלבום הזה, ביץ' האוס הוציאו בשבוע שעבר את הגרסה שלהם לשיר ששמענו, April Suzanne. מצב טיסה ברקע עם מחווה נוספת. המוזיקאי והשחקן הברזילאי סאו ג'ורג'י. יש לו אלבום חדש בחוץ, וזו מחווה שלו לאחד השירים היפים של ניק דרייק. במקור מאלבום הבכורה שלו, Five Leaves Left. כאן סאו ג'ורג'י מארח את בק. ומיד אחרי נמשיך אל האלבום החדש של בק שיצא עכשיו בסוף השבוע האחרון. נשמע שיר שלו שמושפע מאוד מהסאונד של ניק דרייק, במיוחד מעיבודי כלי המיתר בשירים שלו. אבל קודם, הנה הקאבר החדש ל-River Man.
1: Betty came by on her way. Say she had a word to say about things today.

In the Night, אחד השירים היפים מהאלבום החדש של Back, Ride Lonesome. כמו הרבה שירים באלבום הזה, גם הוא משוטט באזורים נשגבים. הילוך איתי, דמדומים, מדבר מוהבי, אקוסטי, טרנס של צליל ורגש. במילים האלה Back תאר את הסאונד של האלבום המצוין הזה. אי אפשר שלא לשמוע כאן את ההשפעות של ניק דרייק, של עיבודי כלי המיתר בשירים שלו, עם אותם נגנים שליוו אותו ב-Sea Change וב-Morning Phase. Ride Lonesome הוא מעין חלק שלישי בטרילוגיית שברון הלב של בק. אם אתם רוצים לקרוא עוד על האלבום הזה, חפשו את הפוסט שכתבתי בעמוד הפייסבוק או באינסטה של כאן 88. הנה שיר נוסף משם. זה Slow Canyon.

באותה אווירה איטית ומרחפת חזרנו רגע 15 שנה אחורה אל ביל קלהן מתוך האלבום האדיר שלו אפוקליפס מ-2011 שמענו את Riding for the Feeling בתחילת החודש הזה מלאו 10 שנים לאלבום השלישי של אנג'ל אולסן My Woman שיצא בספטמבר 2016. דרך האלבום הזה נחשפתי למוזיקה שלה בפעם הראשונה. שנה אחרי, כבר זכיתי לראות אותה לראשונה בלייב בפסטיבל גרינמן בווילס. נשמע שני שירים מהאלבום הזה, ונתחיל עם Those Were the Days. Angel Olsen.

אנג'ל אולסן עם סיסטר, אחד השירים האהובים עליי באלבום My Woman, שיצא לפני עשור. מאז היא עשתה עוד מלא דברים טובים ששמענו כאן, ממליץ במיוחד להאזין לאלבום שלה ביג טיים, שהולך יותר לאזורי הקאנטרי. הרבה השוו את השירה שלה בשיר ששמענו עכשיו בכלל לסטיבי ניקס, אז ניפרד עם פליטווד מק ועם השיר שחותם את המאסטרפיס שלהם, רומרס. בשנה הבאה הם לאו 50 שנה לאלבום הזה, ויש שמועות שיהיה כאן משהו מיוחד. אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן גם מחר ב-9 בערב, מצב טיסה, סילבר ספרינגס.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
7: יש בי ווידייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: C1, הריזורט ליבינג הראשון בישראל, נפתח עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. בריכה צוף על הים, בריכה מקורה, מתחם וולנס, חדר כושר, טרפלין עסקים, מתחם קולינרי ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות. C1, ריזורט ליבינג אמיתי, קו ראשון לים, כוכבית 5651.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

שנה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני. 88. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
3: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
2: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יש BYD's.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
8: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88.

פאק להיות זמר, אני רוצה להיות הבק לבשל את זה לאט, לא יודע להחליטו מהקף שתרגישי כל מה שפספסנו, הצלחה תוליך אותי שולל ובזמן האחרון אני פוחד שמה שיש בינינו זה סתם, אבל...

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח במבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
8: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
9: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
0: שמונים ושמונה. שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
10: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
11: ג'ף בקלי, גרייס, 1994.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון, חגיגה של מוזיקה קאמרית. 28 באוקטובר עד 1 בנובמבר בכפר בלום. קונצרטים מיוחדים, חזרות פתוחות ומופעים. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ובפייסבוק פסטיבל קול המוזיקה בגליל העליון.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
5: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88.
7: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
8: The Smashing Pumpkins, Simon's Dream, 1993.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Neutral Milk Hotel, In the Aeroplane Over the Sea, 1998.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: לורה מרלינג, I speak because I can, 2010.

He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: רוברט ווייט, Nothing Can Stop Us, 1982.